0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS ki Urdu nashriyat suniye mobile, online aur radio par. ایس بی ایس اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں. ایس بی ایس اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے.
2: السلام علیکم سامعین, ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر, اور میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار. سامعین, نشریات میں میرا اور آپ کا ساتھ ہمیشہ کی طرح رہے گا ایک گھنٹہ. جمعے کے روز ہے اور 5 جون ہے. نشریات میں ہمیشہ کی طرح شامل کریں گے ہفتہ رفتہ, جس میں آپ جانیں گے کہ ہفتے بھر کی خبروں کا خلاصہ کیا ہے. آسٹریلیا ایکسپلین میں جانیں گے اگر آپ اپنا پالتو جانور ویٹرنری کلینک لے کر جا رہے ہیں تو کیا توقع ساتھ لے جائیں, کیا مصنوعی ذہانت صحافت کے معیار کو متاثر کر سکتی ہے, اس پر بھی آج گفتگو رہے گی. جبکہ ابھرتی ہوئی اداکارہ بتول آبدی کی گفتگو بھی نشریات کا ہوگی حصہ. لیکن سب سے پہلے میں اور آپ مل کر چلتے ہیں ہفتہ رفتہ کی جانب, اور یہ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا سمیت دنیا بھر میں گزشتہ ہفتہ خبروں کے حوالے سے کیسا رہا.
1: جلد ہی آپ کو آسٹریلیا میں اپنے سوشل میڈیا فیڈز پر کم خبریں ملیں گی, لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ایس بی ایس کی آڈیو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اردو سامعین کے لیے اہم ہے کہ وہ تمام خبریں, کہانیاں, آرا اور پوڈ کاسٹ ملتے رہیں تاکہ آپ آسٹریلیا بھر کی غیر جانبدارانہ خبروں کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سے اور کمیونٹی کے اہم مسائل سے آگاہی حاصل کرتے رہیں. ایس بی ایس آڈیو ایپ گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر مفت دستیاب ہے.
2: سامعین, ایس بی ایس اردو پر پیش ہے جمعہ 5 جون 2026 کا ہفتہ رفتہ, اور میں ہوں وردہ وقار. سب سے پہلے اہم خبریں. حزب اللہ نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کو مسترد کر دیا ہے. آسٹریلیا کے وزیر خارجہ نے فلوٹیلا کارکنوں کی طرف سے لگائے گئے بدسلوکی اور حملے کے الزامات کو قبول کیا ہے, جبکہ نئے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ نیو ساؤتھ ویلز میں بے گھر افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے. اور اب مزید خبریں. حزب اللہ نے اسرائیل اور لبنانی حکومت کے درمیان طے شدہ جنگ بندی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے. اس گروپ کے سربراہ مکمل جنگ بندی اور مکمل اسرائیلی انخلا کا مطالبہ کر رہے ہیں, جسے اسرائیل مسترد کر رہا ہے. یاد رہے, پہلے 17 اپریل کو اعلان کردہ جنگ بندی روزانہ کی بنیاد پر توڑی گئی, جس میں اسرائیلی فوج لبنانی علاقے کے اندر گہرائی تک تعینات ہو گئی, اور ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا مسلسل اسرائیل پر حملے کر رہی ہے. اس دوران اسرائیلی حکومت کے ترجمان شوش بدروسیان کا کہنا ہے کہ آئی ڈی ایف اس مارٹر حملے کی ذمہ دار نہیں تھی, جس میں ایک سربین امن فوجی کو ہلاک کیا گیا. ادھر آسٹریلین سینٹ کے تخمینوں میں گرینز پارٹی اور وزیر خارجہ پینی مونگ کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے. سینیٹرز کے لیے سوال و جواب کے درمیان شور کیا گیا, جس کی وجہ سے چیئرپرسن کو 2 بار نشست ملتوی کر کے مقررہ وقفے لینے پڑے. اس نشست کے دوران سینیٹر وانگ نے کہا کہ آسٹریلیا کی حکومت غزہ میں متنازع امدادی مشن کے شرکا کے ساتھ پیش آنے والے مبینہ بدسلوکی کے بارے میں مناسب تحقیقات کے امکانات پر مایوس ہے, لیکن سینیٹر وانگ نے مبینہ بدسلوکی کو ہولناک اور ناقابل قبول بھی قرار دیا. وہ کہتی ہیں وہ کارکنان کے لگائے گئے الزامات پر یقین رکھتی ہیں.
3: Well, my principal position is to always believe women when allegations of sexual assault are made.
4: So you believe these women?
3: Hang on, please don't interrupt, Senator. I have an answer.
2: ادھر نئے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ نیو ساؤتھ ویلز میں بے گھر ہونے کی شرح بڑھ رہی ہے, خاص طور پر ریجنل علاقوں میں. ہوم لیس نیو ساؤتھ ویلز کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ریاست میں گلیوں میں سونے والوں کی تعداد 6 سال میں 75% بڑھ گئی ہے. ایلورا, شول, ہیون اور جنوبی این ایس ڈبلیو ڈسٹرکٹ میں یہ تعداد حیرت انگیز طور پر 689% بڑھ گئی ہے, اور 27 لوگوں سے بڑھ کر 213 افراد تک پہنچ گئی ہے. این ایس ڈبلیو کے شمالی علاقے اور مڈ نارتھ کورس کو شامل کرنے والا ضلع بھی 2020 میں 407 لوگوں سے بڑھ کر 2026 میں 1024 افراد تک پہنچ گیا ہے جس نے اسے ریاست میں بے گھر ہونے کے لحاظ سے سب سے آگے کر دیا ہے۔ یہ رپورٹ یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز کی دیگر تحقیقات کے بعد سامنے آئی ہے جو بتاتی ہیں وہ آسٹریلیا کے دو تہائی مقامی کاؤنسلز کے لیے بے گھری نمایاں شدید یا بہت شدید ہو گئی ہے، جو 2010 کی دہائی میں تقریباً 10% تک تھی۔ حکومت کے مجوزہ بجٹ اقدامات کے پہلے حصے نے ایوان نمائندگان سے منظوری حاصل کر لی ہے، لیکن سینٹ میں ٹیکس تبدیلیوں کو پاس کرنے کے لیے گرین پارٹی کی حمایت مشکوک ہے، کیونکہ اقلیتی پارٹی کے خزانے کے ترجمان نک مکیم نے ٹیکس قوانین میں وسیع صوابدیدی اختیارات دینے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ نیشنل سینیٹر بریجٹ میکنزی نے نائن ٹوڈے شو کو بتایا کہ یہ بجٹ مقبولیت حاصل نہیں کر رہا۔ ادھر امریکی تازہ ترین ٹیرف منصوبہ آسٹریلین سیاسی ماحول سے وسیع مذمت کا سامنا کر رہا ہے۔ امریکہ نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان کے طے شدہ 12.5% ٹیرف ممالک کی جانب سے جبری مزدوری سے لڑنے کی کوششوں کی ناکامی کے جواب میں ہیں، جبکہ وفاقی ٹریجر جم چارمرز کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا کے پاس جدید غلامی کے خلاف لڑنے کے لیے دنیا کے مضبوط ترین قوانین موجود ہیں، اور حزب اختلاف کے تجارت کے ترجمان میٹ کنوان کا کہنا ہے کہ اس رپورٹ میں آسٹریلیا کے متعلق صرف 2 سطریں موجود ہیں۔ حزب اختلاف کے لیڈر اینگس ٹیلر کہتے ہیں وہ بھی اس مسئلے پر حکومت کی حمایت کرتے ہیں۔
5: like these imposed on Australia, and the United States shouldn't do it. They are a great friend, and they shouldn't do it to a friend. We fought with them in every war, every major war.
2: ادھر آسٹریلیا کے محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ ملک کی آبادی میں اضافہ 3/4 حد تک ہجرت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر موجودہ تخمینیں برقرار رہے تو آسٹریلیا کی آبادی سال 2031 تک 30 ملین تک پہنچنے کی توقع ہے۔ اس ہفتے آسٹریلیا کی آبادی باضابطہ طور پر 28 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ ای بی ایس کے ہیڈ آف ڈیموگرافی ہیڈ کو کہتے ہیں کہ آبادی سالانہ تقریباً 1.6% کی شرح سے بڑھ رہی ہے۔ ادھر سابق کینبرا لبرلز کی رہنما لین کیسلے نے پارٹی سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ یہ ریبی کی ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی کا کہنا ہے کہ پارٹی میں زہریلا کلچر ہے اور وہ اس کا حصہ نہیں بن سکتی۔ محترمہ کیسلے کا کہنا ہے کہ وہ آزاد حیثیت سے اسمبلی میں بیٹھیں گی، جس کے بعد کہتی ہیں کہ وہ 18 ماہ کی بدماشی، دھمکیوں، جھوٹ اور دباؤ کا شکار رہیں۔ لبرل لیڈر مارک پارٹن نے اس بات کی تردید کی ہے کہ پارٹی میں زہریلا کلچر ہے۔ ادھر ٹرمپ انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی 1.8 ارب ڈالر کی اینٹی ویپنائزیشن فنڈ ختم کر رہے ہیں۔ یہ منصوبہ ان لوگوں کو معاوضہ دینے کے لیے تیار کیا گیا تھا جن کے بارے میں انتظامیہ کہتی تھی کہ انہیں سابق ڈیموکریٹک صدر جو بائیڈن کے تحت حکومت کے ہتھیار سازی کے الزامات سے نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اس تجویز کو قانونی چیلنجز اور کانگریس کے چند ریپبلکن اراکین کے ساتھ ڈیموکریٹس کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ادھر آسٹریلیا میں کوالیشن کا کہنا ہے کہ اسے اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی، کیونکہ آسٹریلین فائنینشیل ریویو کے ایک سروے میں دکھایا گیا ہے کہ ون نیشن کا پرائمری ووٹ اسے ملک کی سب سے مقبول جماعت بنا رہا ہے۔ سروے کے مطابق اتحاد کے پرائمری ووٹ 20%، لیبر کے 28% اور ون نیشن کی حمایت 31% ہے، جو 4 پوائنٹس کا اضافہ ہے۔ لیبر ایم پی جولیان ہل کہتے ہیں کہ حالیہ سروے اس بات کی علامت ہے کہ لوگ مہنگائی کے دباؤ سے مایوس ہو رہے ہیں، لیکن اتحاد کے رکن پارلیمنٹ دین تہان کہتے ہیں یہ سروے حکومت سے عمومی عدم اطمینان کی عکاسی کر رہا ہے۔ ادھر پاکستان کی وزارت داخلہ کے مطابق پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے ملاقات کی ہے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے اس ملاقات کی تفصیلات جاری نہیں کی، تاہم بی بی سی فارسی کے مطابق یہ ملاقات کرغستان کے دارالحکومت بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ ادھر جمعرات کو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے میں امریکہ کی 250ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ایک مخلص سالس کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ اعتماد کے اظہار پر امریکہ اور ایران کے شکر گزار ہیں۔ سامعین، آپ سن رہے تھے ایس بی ایس اردو پر جمعہ 5 جون 2026 کا ہفتہ رفتہ، اور میں ہوں پردہ وقار۔ جی سامعین, تو ہفتہ رفتہ ہم نے سماعت کیا اور یہاں یہ یاد دہانی کرواتے چلیں کہ ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین مشرقی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے ساؤتھ ایشین پر نشر ہوتی ہے. بدھ کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر شام 6 بجے اور جمعے کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر اتوار کو شام 6 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ پروگرام شام کو ایس بی ایس 2 پر سن رہے ہیں تو کچھ خبریں تبدیل ہو سکتی ہیں. تازہ معلومات کے لیے sbs.com.au/urdu پر جائیے. اس کے علاوہ آپ ایس بی ایس اردو کو تلاش کر سکتے ہیں. فیس بک پر, انسٹاگرام پر بھی موجود ہے ایس بی ایس اردو, جبکہ یوٹیوب پر بھی مل جائے گا آپ کو ایس بی ایس اردو. ایس بی ایس ساؤتھ ایشیا پر اردو پروگرام کا انتخاب کیجیے اور اپنی پسند کے پوڈ کاسٹ اپنی پسند کے اوقات میں سنیے. اس کے علاوہ ایس بی ایس کے یوٹیوب پیج پر کچھ طویل دورانیے کی لیکن دلچسپ ویڈیوز موجود ہیں جو یقیناً آپ کی تباہ کے لیے بہترین ہوں گی. انہی ویڈیوز کے چھوٹے ورژن یا اسمال ریلس آپ کو انسٹاگرام پہ مل جائیں گی. انسٹاگرام پہ ایس بی ایس اردو کے آپ کو مختلف سیلیبریٹیز کے مختصر انٹرویو بھی ملیں گے, جن کی طویل یا مکمل انٹرویو پوڈ کاسٹ کی صورت میں ایس بی ایس اردو کی ویب سائٹ پر موجود ہیں, جبکہ فیس بک پر بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ فیس بک کے ذریعے ہمیں پیغامات ارسال کر سکتے ہیں, جس میں یہ بتا سکتے ہیں کہ ایس بی ایس اردو کی نشریات میں آپ کیا کچھ سننا چاہتے ہیں, کون سے موضوعات کا احاطہ ایس بی ایس اردو کو کرنا چاہیے اور ایسی کون سی منفرد کہانیاں ہیں جو ایس بی ایس اردو کے سامعین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی. یہ بھی بتا سکتے ہیں آپ ہمیں کہ نشریات میں کیسی موسیقی آپ پسند کریں گے. اور جہاں ذکر آ گیا ہے موسیقی کا, تو ہم آپ کو لیے چلتے ہیں پہلے گیت کی جانب نشریات کے اور آپ کو سنواتے ہیں حاوی اور فراست انیس کا فرض.

0: جی سامعین، تو اس کے ساتھ وقت ہوا ہے کہ ہم لیں نشریات کا پہلا وقفہ، لیکن جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے، ویٹنری ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے، پالتو جانور کو لے جاتے ہوئے کیا ذہن میں رکھے. تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے، ہم اس وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
1: ایس بی ایس فوڈ کے ذریعے دنیا بھر کے کھانے آپ کے دسترخوان پر، کھانوں کی ہزاروں ریسیپیز، آرٹیکلز اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے sbs.com.au/food پر جائیے.

0: SBS South Asian. New news from here and hits from home.
1: दुनिया भर से कशीदगी हुई अहम कौमी और आलमी खबरें तफसील से सुनिए मोबाइल ऐप या sbs.com.au/news/audio पर। इनसाइड SBS का हालात हज़रा का अवार्ड याफ्ता शो उन जुर्रतमंदाना मौजूआत को जेर बहस लाता है जिस पर कोई और बात नहीं करता। देखिए SBS पर इनसाइड मंगल 8:30 बजे या किसी भी वक्त SBS ऑन डिमांड पर। NITV का द पॉइंट, हिकमत अमली और तजियों पर मबनी इंटरव्यूज, एबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स अफराद की सकाफत, सियासत और माशरती मसाइल का अहाता, किसी भी वक्त SBS ऑन डिमांड पर।
2: SBS ऑडियो
3: प्ले बटन दबाइए, नई दुनिया पाइए।
4: लाओ जी आओ दादिया, तुम भी हाल में
5: SBS chill.
6: SBS pop Asia, non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
9: Far from the partisan politics.
10: 60 से ज्यादा जबानों में खबरें, दिलकश मौसीकी, पसंदीदा पॉडकास्ट, सौतों आहंग की दुनिया तक पहुंचने के लिए SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड कीजिए।
2: sbs.com.au/audio
11: SBS اردو کی براہ راست نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار اور یہ نشریات آپ سن رہے ہیں SBS ساؤتھ ایشین پر. میرا اور آپ کا ساتھ ہے ایک گھنٹہ جس میں سے کچھ وقت گزر چکا ہے. سامعین نشریات کے اس حصے میں کچھ بات کرتے ہیں جانوروں کی اور وہ بھی پالتو جانوروں کی. آسٹریلیا ایک ایسا ملک ہے جہاں تقریباً 3/4 گھروں میں پالتو جانور موجود ہیں اور انہیں خاندان کا حصہ سمجھا جاتا ہے. جب یہ جانور تکلیف میں ہوں تو یقیناً مالکان بھی اذیت سے دوچار ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ کون سی باتیں ہیں جنہیں ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اپنے پالتو جانور کو ویٹرنری کلینک لے جائیں؟ جانتے ہیں خوش آمدید آسٹریلیا کی اس ہفتے کی قسط میں.
12: آپ آسٹریلیا کو جاننے میں مدد کے لیے SBS آڈیو کا تیار کردہ پوڈ کاسٹ آسٹریلیا ایکسپلین سن رہے ہیں.
11: سامعین اگر آپ کے پاس کوئی پالتو جانور ہے تو ان کو باقاعدگی سے جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ان کی صحت اور حفاظت کے لیے اہم ہے. اس ہفتے خوش آمدید آسٹریلیا کی قسط میں آپ سیکھ سکیں گے کہ آسٹریلیا میں ویٹرنری کلینک کا دورہ کرتے وقت کیا توقع رکھی جا سکتی ہے جس میں معمول کے چیک اپ، ہنگامی دیکھ بھال اور آپ کی اپوائنٹمنٹ کے لیے تیاری شامل ہے. پالتو جانور کے ذمہ دار مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پالتو جانور کو کھانا، ورزش، تربیت، محفوظ گھر اور باقاعدہ ویٹرنری دیکھ بھال فراہم کریں تاکہ ان کی صحت کو برقرار رکھا جا سکے. تقریباً 3/4 آسٹریلین گھروں میں پالتو جانور موجود ہیں. بہت سے لوگوں کے لیے وہ خاندان کے ایک اہم جزو کے طور پر سمجھے جاتے ہیں، جیسے ویرا سستو کی جو 13 سالہ لیبرڈو چاکی کی مالک ہیں.
13: He's 100% a member of the family. He's not like family, he is family. And I guess like for us humans, it's really important for a professional to keep an eye on their health. So the annual checkup is a good chance for the vet to check their general health, give them their vaccination, talk about any questions that you might have.
11: جیسا کہ ویٹرنری ڈاکٹر ڈیانا بارکر وضاحت کرتی ہیں، پالتو جانور اپنی صحت کے مسائل کو چھپانے میں بہت مہارت رکھ سکتے ہیں.
14: So regular checkups can alert vets to those subtle changes that you might not see, but also gives you an opportunity to discuss preventative care for your pet. Having that relationship also helps minimize any stress or anxiety that your pet might have going to the vet. So they might get used to the vet a little bit more than just sort of arriving when they're unwell.
11: احتیاطی دیکھ بھال میں ویکسینیشن، پیراسائٹ سے حفاظت اور دانتوں کی دیکھ بھال شامل ہوتی ہے تاکہ بیماریاں رونما ہونے سے پہلے ہی روکی جا سکیں. تشخیصی ٹیسٹ بھی بیماری کے کسی بھی علامت کو جلد پہچاننے میں مدد کر سکتے ہیں. جانوروں کے کلینک کے دورے سے پہلے کچھ کام ہیں جو آپ سب کر سکتے ہیں، ڈاکٹر ریان اونگ کہتے ہیں.
15: It's easy to forget all the concerns that you have. So usually try and write it down beforehand if you can. You know, if you're worried about things like changes in behavior, eating, drinking habits, including any recent medications that your pets may be on,
11: जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं तो अपनी मुलाकात की वजह बयान करें और अपने पालतू जानवर की किसी खास जरूरत के बारे में क्लिनिक को जरूर आगाह करें, जैसे सजीटो वजाहत करती हैं।
13: Whether that's helping us get our pet into and out of the car, whether it's making sure that they've got more space in the waiting area, they can be very helpful to make sure our pet has as positive an experience as possible at the vet.
11: ڈاکٹر بارکر کہتی ہیں کہ ممکنہ طور پر مختلف نسل کے جانوروں کو ناواقف ماحول کے ساتھ نمٹنے میں مدد کرنے کے طریقے موجود ہو سکتے ہیں.
14: The cats, it can be useful to try to book in a quiet time of the day because cats can get a little bit stressed and anxious if there are lots of dogs around. Remember that everybody at the vet loves animals. So they're very happy to give your pet lots of cuddles or listen to your instructions about what your pet likes best. They may ask that you put your dog on the scales and usually cats are weighed in a consult room.
11: Ek baar jab aap mashawarat ke kamre mein jayenge to Dr. Barker ka kehna hai ki doctor aapke paltu janwar ka jismani muayana karte hue sawalat puchega.
14: This includes checking your pet's eyes, ears, teeth, checking their coat, listening to their heart and lungs using a stethoscope, having a feel of their abdomen to see if we can feel anything inside, checking their joints as well. The last bit is often taking the temperature.
11: Aapki mulaqat aapko aapke paltu janwar ki sehat ke bare mein کسی بھی خدشے کے حوالے سے سوال کرنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے. ڈاکٹر آپ سے علاج کے اختیارات پر گفتگو کر سکتا ہے.
14: The veterinarian is forming a picture about what might be going on for your pet. At this point, they will generally offer you a variety of options, which may include further testing or some medication trials.
11: مشاورت کے بعد جانوروں کا ڈاکٹر آپ کو ضروری ادویات فراہم کریں گے جنہیں آپ استقبالیہ سے لے سکتے ہیں جہاں آپ بل کی ادائیگی بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر اونگ بتاتے ہیں خصوصی آلات کے ساتھ ویٹرنری ایمرجنسی مراکز بھی بہت سے علاقوں میں دستیاب ہیں اگر آپ کا پالتو جانور اچانک بیمار ہو جائے یا زخمی ہو جائے.
15: Might also include things like accidents or injuries or perhaps vomiting and severe diarrhea, especially if there's blood coming out. Trouble breathing, seizures, collapse. If you suspect that perhaps your pet has eaten something toxic. And in Australia, snake bites are something that we always treat pretty urgently. So emergency hospitals are staffed by vets and nurses who are trained specifically in emergency and critical care.
11: اگر آپ کو اپنے پالتو جانور کے بارے میں فوری تشویش ہے تو ڈاکٹر اونگ مشورہ دیتے ہیں آپ ویٹرنری ایمرجنسی سینٹر کو مشورہ کرنے کے لیے کال کریں.
15: Give them a call before heading in so that way they'll be prepared and ready for you. When you talk to them on the phone, they may give you some advice on how to safely transport your pet. Generally, cats and small animals should always be in a secure carrier. You can put a light cloth over the top of the carrier. Keeps them calm. For dogs, if they can't walk or they've been in an accident or they have a fracture, you can use a blanket as a stretcher.
11: جب آپ ویٹرنری ایمرجنسی سینٹر پہنچیں گے تو عملہ آپ کے پالتو جانور کی جانچ کرے گا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ حالت کتنی سنگین ہے.
15: So the sickest animals are usually the ones seen first and not necessarily in order of arrival. And if they're concerned about anything, they'll seek permission from you to take your pet straight through to the treatment area. I know it can be a bit scary sometimes to be separated from your pet, but what they're trying to do is to make sure that they are looking after your pet and can quickly stabilize them and alleviate any pain if required.
11: جانوروں کے ڈاکٹر کسی بھی تجویز کردہ تشخیصی ٹیسٹ اور علاج اور متوقع اخراجات کی وضاحت کریں گے. پالتو جانور کے مالک کے طور پر آپ اپنے پالتو جانور سے منسلک کسی بھی اخراجات کے ذمہ دار ہیں بشمول آپ کے دورے کے وقت ویٹرنری فیس کی ادائیگی، جیسا کہ ڈاکٹر بارکر وضاحت کرتی ہیں.
14: Part of owning a pet is that sometimes things go wrong when you least expect it. It is always worth talking to your family to have a plan about the financial responsibility for your pet and having in a contingency about how you would pay for those costs.
11: اگر آپ کے پاس اپنے پالتو جانور کی دیکھ بھال پر خرچ کرنے کے حوالے سے مالی وسائل محدود ہیں تو یہ بات ویٹرنری عملے کے سامنے احترام کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے. ویٹرنری ٹیمیں پالتو جانور کی بہت پرواہ کرتی ہیں. مہربانی اور باعزت بات چیت انہیں آپ کے پالتو جانور کی دیکھ بھال پر توجہ مرکوز کرنے اور آپ کے ساتھ تعاون کرنے اور پھر آپ کے پالتو جانور کے لیے بہترین فیصلہ کرنے کی اجازت دیتی ہے. پالتو جانوروں کی انشورنس بھی ایک آپشن ہے جو ویٹرنری خدمات کے اخراجات کو پورا کرنے میں مدد دیتی ہے. ڈاکٹر اونگ کہتے ہیں.
15: So with pet insurance, you pay your vet at the time of treatment, and then when we're discharged from hospital, you submit a claim to your insurer and you get reimbursed for the amount that you spend. And the additional benefit also is that it can take away some of the emotional pressure that comes when you're facing unexpected medical decisions.
11: پالتو جانور خاندان کے قیمتی رکن ہوتے ہیں جو خوشی اور ہمراہی فراہم کرتے ہیں اور اپنے مقامی ویٹرنری ڈاکٹر کی مدد سے آپ سب مل کر انہیں خوشگوار اور صحت مند زندگی فراہم کر سکتے ہیں۔ سامعین آپ سن رہے تھے ایس بی ایس اردو پر ویٹرنری کلینک کے حوالے سے، خوش آمدید آسٹریلیا کی اس ہفتے کی قسط، اور میں ہوں وردہ وقار۔
12: آپ ایس بی ایس آڈیو کا پوڈ کاسٹ سن رہے تھے۔ آسٹریلیا ایکسپلینڈ کی دیگر اقساط سننے کے لیے sbs.com.au/australiaexplained پر جائیے۔
11: جی سامعین، تو اب وقت ہو رہا ہے نشریات میں ایک اور گیت شامل کرنے کا۔ ہم شامل کر رہے ہیں اور کا ایک نیا گیت، تیرے بنا۔

0: جی سامعین، تو اس کے ساتھ ہوا ہے وقت کہ ہم لیں ایک اور وقفہ، جس کے بعد آپ کے ساتھ مل کر جانیں گے کہ مصنوعی ذہانت کے اس دور میں صحافت کو کیا مشکلات درپیش ہیں اور صحافتی اخلاقیات کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے، ہم اس وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔
1: ایس بی ایس ورلڈ موویز، عالمی کہانیوں سے کشید کی ہوئی ایک دنیا، 24 گھنٹے ساتوں دن چینل 32 پر بالکل مفت، یا ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر اسٹریم کے ذریعے دیکھیے۔ این آئی ٹی وی کے ذریعے ان مسائل سے آگاہی حاصل کیجیے جو ایب اوریجنل اور ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈرز افراد کے لیے اہم ہیں۔ این آئی ٹی وی چینل 34 پر یا ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر دیکھیے۔ ماہر استاد شاگردوں کو آگے بڑھانے کے لیے نت نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ ایس بی ایس لرن پر اساتذہ کے لیے نصاب کے مطابق پڑھائی کا وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ sbs.com.au/learn پر جائیے۔ این آئی ٹی وی کا دا پوائنٹ، حکمت عملی اور تجزیوں پر مبنی انٹرویوز، ایب اوریجنل اور ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈرز افراد کی ثقافت، سیاست اور معاشرتی مسائل کا احاطہ، کسی بھی وقت ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر۔ ایس بی ایس ٹی وی اور ریڈیو چینل کے تمام پروگراموں سے آگاہ رہیے۔ sbs.com.au/guide پر جائیے۔ ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر سینکڑوں ٹی وی شوز اور فلمیں مفت اسٹریم کیجیے۔ کسی بھی اسمارٹ ڈیوائس پر دیکھنے کے لیے ایس بی ایس آن ڈیمانڈ ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے یا ویب سائٹ پر جائیے۔
0: ایس بی ایس ریڈیو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ ہمارے فیس بک پیج پر گفتگو کریں، ہمیں پسند کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ایس بی ایس اردو فیس بک پر۔
1: ایس بی ایس چل پر پوری دنیا کی موسیقی کا لطف اٹھائیے۔ ایس بی ایس آڈیو ایپ پر ایس بی ایس چل سنیے۔
0: سامعین، ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار، اور نشریات آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر۔ سامعین، نشریات کے اس حصے میں کچھ بات کرتے ہیں جدید ٹیکنالوجی کی، سماجی رابطوں کی، ویب سائٹس کی، اور اس معلومات کی جو ایک طوفان کی طرح ہمارے فونوں میں موجود ہے۔ مصنوعی ذہانت کی تیزی سے بڑھتی ہوئی دنیا میں صحافت ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے، جہاں

0: صحافی اور ملک کے پہلے اے آئی بیسڈ نیوز میڈیا پلیٹ فارم کے سربراہ عمر گریرو سمجھتے ہیں کہ مستقبل کی صحافت مشینوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ انسانوں اور مشینوں کے مشترکہ کنٹرول میں ہوگی۔ آج کی اس خصوصی نشست میں ہم جانیں گے کہ اے آئی نیوز رومز کو کہاں لے جا رہا ہے اور ایتھیکل جرنلزم اس دنیا میں کیسے زندہ رہے گی۔
1: دیکھیں، مجھے 25 سال ہو گئے ہیں جرنلزم میں، تو میں نے اسٹارٹ کیا تھا 25 سال پہلے ایک نیوز پیپر سے۔ تو اس وقت ہم جو نیوز پیپر کا جو وائٹ پیپر ہوتا ہے اس پر ہم ہاتھ سے لکھتے تھے اور پھر ہم جا کر دیتے تھے، پھر وہ ایڈیٹر اسی کاغذ پہ ایڈٹ کرتے تھے، ہیڈنگ بناتے تھے اور وہ دے دیتے تھے اپنے کمپیوٹر آپریٹر کو۔ پھر کمپیوٹر آپریٹر جو ہے وہ اس کو کمپوز کر کے پھر پرنٹ نکال کے پھر اس کی پروفنگ ہوتی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ پیج میکر کو دے کر اس طرح اخبار بناتے تھے۔ تو وقت کے ساتھ جو ہے ہم پھر کمپیوٹر پہ آ گئے، پھر میں انگریزی میڈیم جرنلزم میں آیا۔ بہت عرصہ میں نے 17-18 سال جو ہے وہ انگلش میڈیم میں کام کیا مختلف نیوز پیپرز میں۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ڈیجیٹل کا دور شروع ہوا، میں نے انڈیپینڈنٹ اردو جو کہ دا انڈیپینڈنٹ یو کے کا اردو ایڈیشن ہے پاکستان میں کراچی میں، میں نے 7 سال جو ہے وہ ان کے ساتھ رپورٹنگ کی۔ تو جب وہاں پہ آئے تو ہمیں ویڈیوز بھی بنانی ہوتی تھی، یعنی ہم فوٹوگرافر بھی تھے، ہم لوگ ویڈیوگرافر بھی تھے، رپورٹر بھی تھے، ہم لوگ پوڈ کاسٹ بھی کرتے تھے، تو سارے کام کرتے تھے۔ تو اس کے بعد جب اے آئی مارکیٹ میں آیا تو مجھے خیال آیا کہ اب جیسے ہم کاغذ سے نکلے، کمپوزنگ کی، پھر ہم نے فوٹو نکالے، پھر ہم نے ویڈیو بنائی، پوڈ کاسٹ کیے، تو اس طرح اب یہ نیا ایک چینل اپنا ٹولز آ گیا ہے، تو ہم نے کہا اس پہ ذرا سوئچ کرتے ہیں۔ تو ایک تو رپورٹنگ والا جو کیریئر تھا وہ بہت بڑا تھا 25 سال تک، تو اب جا کر ہم نے یہ ساگا ڈیجیٹل اے آئی کے نام سے جو کہ پاکستان کا پہلا اے آئی پاورڈ میڈیا آؤٹ لیٹ ہے۔
0: امر صاحب، پاکستان میں آپ نے اپنا پہلا اے آئی بیسڈ نیوز پلیٹ فارم شروع کیا، اس کے پیچھے سوچ کیا تھی آپ کی؟
1: تو یہ خیال اس طرح آیا کہ جب زمانہ چینج ہو رہا ہے تو ہم کیوں نہ خود کو چینج کریں۔ تو یہی سوچ کر جو ہے وہ میں نے انڈیپینڈنٹ اردو سے علیحدگی اختیار کر کے اور یہ چینل اسٹارٹ کیا، اور اس کا اچھا رسپانس ہے اب تک جو ہم نے کیا ہے۔ دیکھیں، ہمارے یہاں نا لوگ اس چیز کو مکس کرتے ہیں کہ اے آئی آ گئی تو کوئی شاید اور جرنلزم آ گیا۔ جرنلزم کا بیسک کور جو ہے، بنیاد جو ہے، وہ تو کبھی چینج نہیں ہوگا۔ وہ جب ہم ہاتھ سے لکھتے تھے تو اس وقت بھی جرنلزم تھا، جب ہم کمپوز کرتے تھے، جب ہم نے ویڈیو بنائی، جب ہم آڈیو پہ آئے، تو جرنلزم وہی رہا۔ یہ سارے ٹولز ہیں، تو اے آئی بھی ایک ٹول ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ابھی تک لوگ اے آئی کو سمجھے نہیں ہیں۔ اے آئی کا نام آتے ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی فیک چیز ہوگی، کوئی دو نمبر کام ہوگا۔ بھائی، اے آئی سے اگر میں کوئی کمپلیکیٹڈ ایشو جو ہے، جیسے گلیشیئر میلٹنگ پہ اگر میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو اے آئی سے میں دکھا سکوں کہ گلیشیئر میلٹ کس طرح ہوتے ہیں اور ان کی وجہ کیا ہے، تو وہ نسبتاً آپ پاسبل نہیں ہے آپ کے لیے فزیکلی کہ اتنا دور جائیں اور پھر اس طرح کے ڈرون کیمراز ہوں اور پھر آپ وہ بنائیں۔ تو یہ ایک ٹول یوز کرتے ہوئے ہم نے ایک کمپلیکس کمپلیکیٹڈ ایشو کو آسان بنایا۔ مگر جرنلزم کا جو ایتھیکل جرنلزم کا ہے وہ تو بالکل وہی بنیاد رہے گا۔ اے آئی کے اندر جو اینکر، جو ماڈل ہم بناتے ہیں، ان کو ہم پورے ڈائلاگس لکھ کے دیتے ہیں اور اس کی انسٹرکشن ہم دیتے ہیں کہ کیسے کھڑا ہونا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا، ایتھیکل کون سا ہے، یہ ساری چیزیں ہم ذہن میں رکھتے ہیں۔ تو یہ آپ اس کو بالکل مکس نہ کریں کہ اے آئی جرنلزم اور روایتی جرنلزم میں کیا فرق ہے۔ نہیں، جرنلزم تو وہی ہے، پول رہے ہیں۔ یہ ہم ایسے پوچھیں کہ یار اخبار کی صحافت اور ٹی وی کی صحافت میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، صرف میڈیم چینج ہے۔ یا ڈیجیٹل میں کیا فرق ہے؟ بھائی، ڈیجیٹل ایک میڈیم ہے، اخبار ایک میڈیم ہے، ریڈیو ایک میڈیم ہے، ٹی وی ایک میڈیم ہے، تو اسی طرح اے آئی جو ہے وہ بھی ایک میڈیم ہے، ایک ٹول ہے۔
0: عمر صاحب، کیا آپ کے خیال میں اے آئی صحافیوں کے نوکریوں کے لیے ایک خطرہ ہے، اور کیا مستقبل میں نیوز رومز مکمل طور پر اے آئی پر چلیں گے؟
1: ہمارے پاس اے آئی چلانے کے لیے ہمیں 2-3 لوگ رکھنے پڑے۔ यानी एक प्रोग्राम के लिए हमने दो तीन लोग रखने पड़े। एआई खुद ब खुद तो नहीं बनेगा, उसको जो है वो स्क्रिप्ट एक बंदा लिख के देगा, इंस्ट्रक्शन लिख के देगा, दूसरा प्रॉम्प्ट जो है वो सारे बनाएगा, तीसरा एग्जीक्यूट करेगा, फिर उनकी एडिट करेगा। तो एआई से लोग जो है वो रही, हाँ कुछ

جی سامعین، تو اس کے ساتھ وقت ہو رہا ہے کہ ہم لیں نشریات کا ایک اور وقفہ، لیکن جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کو گفتگو سنوائیں گے ابھرتی ہوئی اداکارہ بتول عابدی کی، اور اس بارے میں بھی ان سے گفتگو کریں گے کہ وہ کنٹینٹ کریشن کے بارے میں کیا کچھ سوچتی ہیں اور کیا کچھ کرنا چاہتی ہیں. تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں.

0: SBS South Asian. New news from here and hits from home.
1: दुनिया भर से कशीदगी हुई अहम कौमी और आलमी खबरें तफसील से सुनिए मोबाइल ऐप या sbs.com.au/news/audio पर। SBS चिल पर पूरी दुनिया की मूसीकी का लुत्फ उठाइए। SBS ऑडियो ऐप पर SBS चिल सुनिए।
2: सुनिए मुनफरिद कहानियाँ किसी भी मोबाइल डिवाइस से। मुफ्त विजिट कीजिए sbs.com.au/urdu या अभी डाउनलोड करें SBS ऑडियो ऐप। SBS ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड कीजिए और अपने पसंदीदा तमाम प्रोग्राम सुनिए। गूगल प्ले या ऐप स्टोर से SBS ऑडियो ऐप मुफ्त हासिल करें। SBS उर्दू की براہ راست نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار اور یہ نشریات آپ سن رہے ہیں SBS ساؤتھ ایشین پر۔ سامعین، آج کے دور میں جہاں سوشل میڈیا نے ذرائع مواصلات کے ساتھ ساتھ معلومات کو جانچنے کے طریقے تک تبدیل کر دیے ہیں، تو وہ کون سا کانٹینٹ ہے جو دیکھنے والوں کے لیے پیش کیا جائے؟ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری، جو کہ بین الاقوامی طور پر شہرت اختیار کر رہی ہے، کن موضوعات پر کام کرنے کی ضرورت رکھتی ہے؟ جبکہ کنٹینٹ کریئٹرز کو اپنا مواد سوشل میڈیا پر پیش کرتے ہوئے ذہن میں کیا رکھنا چاہیے؟ اس حوالے سے گفتگو کی ہے ابھرتی ہوئی اداکارہ اور کنٹینٹ کریئٹر بتول عابدی نے کوکب جہاں سے۔ سنتے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں۔
3: یقینی بنائیے کہ آپ کو صرف وہ خبریں نہ ملیں جو سوشل میڈیا فیڈ آپ تک پہنچانا چاہتا ہے، بلکہ آپ کو خبروں کے ہر زاویے کا علم ہو۔ ہماری تمام خبریں اور کہانیاں جاننے کے لیے آج ہی اپنے ویب براؤزر پر SBS اردو کی ویب سائٹ کو بک مارک کریں sbs.com.au/urdu۔
4: SBS اردو SBS ساؤتھ ایشین پر۔
5: SBS اردو کے لیے میں ہوں کوکب جہاں، اور ستاروں کی دنیا میں آج ہماری مہمان ہیں بتول عابدی۔
6: شکریہ بتول عابدی، آپ نے SBS کے لیے وقت نکالا۔ کی شدید گرمی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ شوٹ بھی کر رہی ہیں، آؤٹ ڈور بھی کر رہی ہیں، تو کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟
7: تھینک یو سو مچ فار کمنگ فرسٹ آف آل، اور انٹرویو کے لیے آپ نے بولا اس کے لیے بھی بہت شکریہ۔ ہم اس وقت راہ گزر کے سیٹ پر ہیں اور میں ایک کیریکٹر پلے کر رہی ہوں جس کا نام ہے نیلوا، اور اس کیریکٹر میں ڈفرینٹ شیڈس ہیں۔ یہ ڈرامہ جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو اچھی خاصی سردیاں تھیں، لیکن اب جو ہے وہ گرمیاں آ گئی ہیں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے سیریل تھوڑا لمبا ہے یہ والا۔ بہت مزہ آ رہا ہے اس کیریکٹر میں۔ سب سے پہلے نیگیٹو ہے، اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے اس کی، وہ پھر آپ دیکھیں گے ڈرامے میں، کیونکہ اگر میں یہاں اسٹوری بتا دوں گی تو مزہ نہیں آئے گا آپ لوگوں کو۔
6: بتول، آپ ابھی نئی آئی ہیں انڈسٹری، تو بتائیں ذرا لوگوں کو کہ کن کن پروجیکٹس میں آپ کیا کرتی ہیں۔
7: اچھا، میرا جو پہلا اسٹارٹ جو میرا تھا وہ میرا پی ٹی وی سے تھا، اینڈ کافی سارے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ پی ٹی وی جو ہے وہ اتنا کوئی اچھا چینل نہیں ہے، اور اس کے اوپر کام کرنا اب اتنا افیکٹو نہیں ہے جتنا کہ پہلے تھا۔ پہلے کے زمانے میں تو آرٹسٹ سارے ہمارے جتنے بھی ہیں بڑے بڑے، وہ سب پی ٹی وی سے کام کر کے اسٹارٹ ہوئے ہیں، اور وہی اسٹارز ہیں ابھی تک۔ تو میں نے ڈبل مائنڈیڈ ہو گئی تھی میں کہ میں کروں یا نہیں کروں، وہ بھی ایک بہت ہاٹ ٹاپک پہ تھا جو کہ لیاری سے کماڑی تھا۔ ایک ہسٹری تھی، بڑی اچھی ہسٹری اور اسٹوری کر کے انہوں نے بنایا تھا، تو دیٹ واز مائی اسٹارٹ۔ اور اس کے بعد پھر میں نے کافی ویٹ کیا کہ میں نے انتظار کیا، کیونکہ وہ جو کیریکٹر تھا اس میں نے بالکل اپنے آپ کو بلیک بیس لگایا، گیٹ اپ کیا، تو سب کو ایسا لگنے لگا شاید میں دکھتی ایسی ہوں۔ سب کو ایسا لگا، انفیکٹ میرے کافی دور کے ریلیٹیوز نے جب مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بتول بڑے ہو کے اتنی کالی کیسے ہو گئی۔ پھر میں نے ہم ٹی وی سے پھر سیکنڈ پروجیکٹ کیا، وہ ایک چبھن سی اس کا نام تھا، تو اس میں کاسٹ بہت اچھی تھی، سونیا جی تھیں، ہیرا تھی، بڑے بڑے آرٹسٹ تھے، بڑا اچھا رہا وہ۔ پھر میں نے رمضان پلے کیا، مائی ڈیئر سنڈریلا نام ہے اس کا، اور اب جو ہے وہ میں اس کے بعد میں نے تھوڑا سا ویٹ کیا۔ بیچ میں ایک پروجیکٹ ہوتا ہے نا، آپ کسی چینل سے کرتے ہیں، بھائی پیسے چاہیے سم ٹائم، مطلب ایکٹر کو کبھی کبھی پیسوں کے لیے بھی کام کرنا پڑتا ہے، تو میں نے وہ پروجیکٹ کیا۔ انشاءاللہ وہ آن ایئر ہوگا کبھی، تو آپ لوگ وہ دیکھیں گے۔ اس کے مین ویل میں نے جو ہے وہ یہ پروجیکٹ سائن کر لیا, تو میں یہ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ میرا ایک اپ کمنگ پروجیکٹ ہے.
6: ایک ہے وہ سرپرائز ہے.
7: ہاں ہم اس کی شوٹ ہم نے اسٹارٹ کر دیا, وہ بھی گرین سے ہی ہے. پہلے جب میں نے میڈیا جوائن نہیں کیا تھا تو اس سے پہلے میں ایک جاب کرتی ہوں, سو وہاں پہ کافی لوگ آتے تھے, گیسٹ کافی آتے تھے, انٹریکشن کافی لوگوں سے ہوتا تھا. تو وہاں پہ ایک مجھے بڑا شوق ہوتا تھا, سارے آرٹسٹ جب عاطف اسلم اور یہ لوگ سب لوگ آتے تھے نا, تو ان کو دیکھ کر مجھے شوق ہوتا تھا کہ یار میں بھی نا اس طرح سے نا آؤں تو لوگ میرے ساتھ پکچرز لیں, اور نا چلے پکچرز نہ بھی لیں لیکن میں کام کروں, میں ٹی وی پہ آؤں. تو اب ظاہر سی بات ہے اب کیسے آیا جائے ٹی وی پہ, کیونکہ میرے فیملی میں سے کوئی بھی ٹی وی میں نہیں ہے. تو وہاں پہ ایک مرتبہ ایک شیف آئیں, وہ مسالہ ٹی وی یا ہم ٹی وی میں کرتی ہیں شو, آئی گیس ردا نام ہے ان کا. تو وہ آئیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے نا ہیلپ چاہیے اور مجھے نا کوئی کیب بک کروا دو. تو میں نے ان کو کیب بک کروا کے دی, تو انہوں نے مجھے یوں غور سے دیکھا, کہا کہ تم میڈیا میں کام کیوں نہیں کرتی ہو؟ میں نے بولا میرے تو کوئی کانٹیکٹس ہی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جاؤ آڈیشنس دو اور آہستہ آہستہ کر کے اپنے جرنی کو اسٹارٹ کرو, کیونکہ تم یہاں پہ کھڑو کے صرف اور صرف اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو. تم ٹھیک ہے تم کوالیفائڈ ہو, چیزیں کر رہی ہو, لیکن ضروری یہ ہے کہ اگر تمہارا خواب ہے اور تمہارے اندر پوٹینشیل مجھے نظر آیا ہے کہ تم کر سکتی ہو اور کانفیڈینس ہے تو تم کرو. وہاں سے میرا پھر جرنی اسٹارٹ ہوا. سم ٹائم جب آپ بچپن سے کچھ سوچتے ہیں نا,
6: وہ ہو جاتا,
7: تو کہیں نہ کہیں اگر آپ اس کو پورا کرنا چاہیں تو آپ وہ کر سکتے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو اسٹوریز ہیں, جو جس طرح کی اسٹوریز ہیں جو ہم لوگ واقعی میں دیکھنا چاہتے ہیں, اور 90% یا 95% پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس کے گھر سے ریلیٹ کرتی ہیں ساری اسٹوریز, ساس بھی ہوتی ہے اس میں. اس کے ساتھ ساتھ جو ینگ جنریشن ہے, جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ابھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو ان ٹاپکس کو بھی اٹھانا چاہیے, ان ٹاپکس پہ بھی بات کرنا چاہیے. ابھی ریسنٹ میں نے ایک ڈرامہ جو ہے وہ تھا, تو آج کل کے کافی سارے ایشوز ہیں جیسے سوشل میڈیا ہو گیا اور کانٹینٹ کنزمپشن پہ ڈرامہ بننا چاہیے, کہ ہم لوگ جس طریقے سے ینگ جنریشن کا بڑا بولتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے, لیکن ہم لوگوں کے اندر ایک یہ عادت آ گئی ہے کہ ہم ایک ریل دیکھتے ہیں پھر چینج کرتے ہیں, دوسری ریل دیکھتے ہیں پھر چینج کرتے ہیں. چینجنگ ہو رہی ہے یہاں پہ ریلس کی, اس سے آپ کے ایموشنز بھی چینج ہو رہے ہیں نا, ایک سیڈ ہے ایک ہیپی ہے, ایک سیڈ ہے ایک ہیپی ہے. تو اس سب چیزوں سے نا انسان کے دماغ کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے اور وہ ایک دم اسٹریس میں جا رہا ہے. تو ان چیزوں پہ بھی بنانا چاہیے ڈراما, کہ کانٹینٹ کنزمپشن کم ہو, اور یا پھر کوئی ایسی لڑکی دکھائیں جو کہ بہت کانٹینٹ دیکھتی ہے اور پھر اس کے جو ہے نا ایک دم سے اس کے دماغ پہ ایسے اثر ہو گئے اور یہ اور وہ, مطلب, اور اس کو اچھے طریقے سے لکھوا کے وہ یہ ٹاپک دکھایا جا سکتا ہے جس کی بہت ضرورت ہے مجھے ایسا لگتا ہے.
6: اچھا بتولا, آپ خود بھی کانٹینٹ کریٹ کرتی ہیں, تو آپ کس طرح کا کانٹینٹ کریٹ کرتی ہیں, آپ کس سے مزہ آتا ہے؟
7: مجھے بیوٹی کانٹینٹ بنانے کا بڑا شوق ہے, اور اگر میں اگر ہوا کچھ تو میں انشاءاللہ جو ہے وہ کوشش کروں گی کہ میں ڈائریکشن بھی کروں, کیونکہ مجھے بڑا شوق ہے کہ کسی کا نا سین, مطلب کوئی کھڑا ہو کیریکٹر اور میں اس کو ویژولائز کر کے جو ہے نا وہ, مطلب ویژولائزیشن کے بعد میں اس کو جو ہے نا پورا ڈائریکٹ کروں, تو مجھے اس چیز کا شوق ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی الگ سائٹ ہے, بٹ میرا جو کانٹینٹ پہ بھی مین فوکس ہے وہ ہے یو جی سی, جو ہوتا ہے نا یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ, وہ بناؤں اور بیوٹی سے ریلیٹڈ کانٹینٹ بناؤں.
6: آپ کا ہے فلموں کا شوق؟
7: ہاں ہے تو شوق, شوق تو میرا بہت ہے, لیکن اب دیکھیں سم ٹائمس جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ یو نو کانٹیکٹس کی ضرورت ہوتی ہے, دکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, یا آپ کا کوئی پینل ہونا چاہیے جس کے تھرو آپ جا سکیں, تو یہ ساری چیزیں بڑا میٹر کرتی ہیں. مجھے لگتا نہیں تھا کہ گیدرنگز اور جو ہے نا وہ, مطلب یہ کانٹیکٹس ضروری ہے میرے لیے, کانٹیکٹس ضروری مجھے لگتا تھا نہیں ہے, اور ٹیلنٹ بہت آگے جا سکتا ہے, لیکن سم ہاؤ کانٹیکٹس جو ہوں گے نا آپ کے تو وہ آپ کو جو ہے وہ رکھیں گے میڈیا میں اچھے اچھے پروجیکٹس میں اور اچھے اچھے اس میں آگے. یہ ایک بہت بٹر ٹروتھ ہے جس کو ہم شاید نہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے, ایکسیپٹنس نہیں ہے اس چیز کی.
6: تو اگر رول ملا فلم میں آ گئی, آپ کس طرح کا رول سوچا ہوا ہے, کیسا کریں گی؟
7: میں نے تو دو تین سوچے ہوئے.
6: اچھا,
7: تو یہ جب آپ سوچنے پہ تو پابندی نہیں ہے, سوچنے پہ تو آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں. اس میں میرا ہیروئن کا بھی ہے, پلو اڑاتی ہوئی, آچل اڑاتی ہوئی, تیار ہوتی ہوئی. اس میں میرا ایک ایسی لڑکی بھی ہے جو کہ جس کو شوق ہے جمنگ کا, اس میں ایک ایسی لڑکی بھی ہے جو کہ بے تحاشا ماڈرن اور مغرور ہے.
6: اچھا,
7: جس کو اپنے آگے کچھ نہیں دکھتا لیکن اس کو آگے جا کے پھر پتا لگتا ہے کہ مغرور ہونا اچھی بات نہیں. یہ سارے, مطلب میں سوچتی ہوں ان سب چیزوں کے بارے میں کہ ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے.
5: ستاروں کی دنیا میں آپ نے بدول آبدی کی باتیں سنی، جس کی ویڈیو آپ ایس بی ایس اردو کے انسٹاگرام اور فیس بک پیج پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایس بی ایس اردو کے لیے یہ رپورٹ کوکب جہاں نے تیار کی۔
4: ایس بی ایس اردو، ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر۔
2: جی سامعین، تو بتول آبدی کی گفتگو آپ نے سنی، جو کہ خود بھی ایک کنٹینٹ کریٹر ہیں۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں نشریات کے اختتام پر۔ ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین مشرقی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر نشر ہوتی ہے۔ بدھ کا پروگرام بدھ کو ہی ایس بی ایس 2 پر شام 6 بجے اور جمعے کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر اتوار کو شام 6 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ یہ پروگرام شام کو ایس بی ایس 2 پر سن رہے ہیں تو کچھ خبریں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ تازہ معلومات کے لیے sbs.com.au/اردو پر جائیے۔ اس کے علاوہ ایس بی ایس اردو انسٹاگرام، فیس بک اور یوٹیوب پر بھی موجود ہے۔ ایس بی ایس ساؤتھ ایشیا پر اردو پروگرام کا انتخاب کیجیے اور اپنی پسند کے پوڈ کاسٹ اپنی پسند کے اوقات میں دیکھیے۔ پروگراموں کے منتخب حصے آپ سن سکتے ہیں ایس بی ایس اردو کے فیس بک پیج پر اور ویب سائٹ پر بھی۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو نشریات میں کیا کچھ پسند آیا۔ آپ ہمیں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا ٹیلنٹ یا آپ کی کوئی ایسی منفرد کہانی ہے جو ایس بی ایس اردو کو اپنی نشریات میں شامل کرنی چاہیے، یا اس موضوع کا احاطہ جو آپ کو پسند ہو ایس بی ایس اردو کو کرنا چاہیے۔ نشریات میں کیسی موسیقی شامل کریں، آپ کو پاپ پسند ہے یا صوفیانہ کلام، حمدیہ کلام پسند کرتے ہیں یا گیت، یہ سب آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ایس بی ایس اردو کے فیس بک پیج پر۔ اور اس کے ساتھ ہو رہا ہے نشریات کا اختتام۔ جاتے جاتے یہ درخواست کے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس کے ساتھ اپنی میزبان وردہ وقار کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔ لیکن نشریات کا کچھ وقت ابھی باقی ہے، تو جاتے جاتے آپ سنیے آبدہ پروین کا نعرہ مستانہ۔